0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. Ifs bilforsikring hjelper mye.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
12: Jo, det stemmer, det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
13: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
14: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
15: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, Rockers. This is

0: Kiss me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
4: Raga Rockers.
3: AC/DC.
4: Rolling Stones. Dumb and Boys. Norges kuleste band.
5: Dette er P6 Rock.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
8: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
7: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
8: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
7: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
9: You really are a chaos magnet, cowboy.
7: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is David Coverdale from Whitesnake.
14: PSX

0: sex-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
3: Bra! Men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
2: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
3: Det godt levert. Nei, kopp levert.
2: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Mega. VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg. Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: Hi, this is Neil Young.
12: This is Richie Sambora.
13: This is Steven Tyler from Aerosmith.
14: This is Deborah Harry of Blondie.
15: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
16: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
17: Dette Perfekt Rock.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
3: Rolling Stones.
4: Pink Floyd.
5: Raga Rockers.
6: AC/DC.
7: Europe.
8: Dette P6 Rock.
9: P6 Rock.
10: Det den aller beste rockekanalen.
11: Helt sjukt bra.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
4: Au!
3: Ofta. Du, Egon eller?
4: Egon. Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
9: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Etter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Tilbake
13: til de største rockeklassikerne.
14: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard.
15: Dette

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra! Men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når turdagene kommer til et sted nær deg på turdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se turdager.no.
6: Husk, handle nett. Hils igjen Handelens Miljøfond.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: P6 Rock spiller bare de største rockekonsertene.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Dette P6 Rock.
3: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
4: P6 har det beste å levere av musikk.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
2: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha hatt den karrieren som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
5: Au!
4: Ofte. Du, Egon eller?
5: Egon.
6: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Hei, vi er Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Tilbake
10: til de største rockeklassikerne.
11: Hei, så blokk skjenker! And this is

0: Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
4: Og en brann I dag.
5: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Tykk eller tynn, myk og fjærlette. Princess vil hjelpe deg å finne den rette.
10: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
11: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
10: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
11: Hm? Jeg bare spør de på Princess.
10: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
11: Ja, det kan de. Oh. Hos Princess.
12: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger de I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
0: Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
20: This is Jimmy Page.
21: My name is Bono.
22: We're called U2.
23: I'm PSX.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Dette P6 Rock.
4: Bruce Springsteen.
5: AC/DC.
6: Dem Dem Boys.
7: Guns N' Roses.
8: Metallica.
9: P6. P6 står alltid på, for det bare en del av livet, liksom.
3: P6 Rock.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Steinsprut.
5: Risbilglass.
7: 0909.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
11: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
12: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
13: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
14: Au!
13: Ofta. Du. Egon, eller?
15: Egon.
16: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noe skiløper.
17: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
18: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
19: Tilbake
20: til de største rockeklassikerne.
21: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
22: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
21: Dette

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Mega. Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Hva gjør sola på natta?
6: Den sover i senga si.
5: Hvor lang en gitar?
6: Den som en lang pinne.
5: Hva skal vi ha til middag?
7: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på

0: er så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Jeg fryser. De sko her alt for kalde.
3: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
4: Sånn det ikke for alle. Når vinteren kommer, det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
7: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
8: P6 Rock de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires HKP Lita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
5: Nokian Tires.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
12: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
11: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
12: Det godt levert. Nei, kopp levert.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år.
14: Ris Bilglass 0909.
15: Nils, kom og sett deg her litt.
16: Ok.
15: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
16: Nei.
17: Nå vi veldig bekymret.
15: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
16: Hæ?
15: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko eller...
17: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
15: Ja, men du radikalisert?
17: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
16: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
18: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
19: Husk, handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
20: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
21: Hallo, mammas telefon?
22: Hei, Andrea, det mormor.
21: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
22: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
21: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
23: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
24: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Dette...
26: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
27: Det den aller beste rockekanalen.
28: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
29: P6 står alltid på.

0: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brannkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
1: Dette er nok det beste for alle,
0: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenke på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
5: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tursdagene kommer til et sted nær deg på tursdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
11: This is Brian Johnson from SADC.
12: PSX Rock.

0: sex-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
6: 0909. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Alle de andre går på dans etter skolen.
10: Å, ja.
9: Jeg vil også begynne på dans.
10: Ok, men da melder jeg deg på I morgen da.
11: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
12: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
13: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
14: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
17: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
18: Nei! Vinylsamlinga!
16: Og et innbrudd I dag.
17: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
19: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
21: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is Neil Young.
23: This is Richie Sambora.
24: This is Steven Tyler from Aerosmith.
25: This is Deborah Harry of Blondie.
26: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
27: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
28: Dette P6 Rock.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet frem til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
10: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
11: Hva det egentlig best å lade bil?
10: Ja, du, når kommer strømregningen?
11: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
9: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
12: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Søte drømmer igjen.
9: Jeg så glad I puta med.
14: Ja, vel?
9: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
14: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
9: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
14: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
9: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hvordan ser musikk ut?
16: Det mest rødt.
15: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den somner da.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
18: Vi de største rockeklassikerne.
19: Bruce Springsteen.
20: Pink Floyd.
21: Guns N' Roses.
22: Bon Jovi.
23: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
24: Det gir god stemning.
25: Dette alle de største rockeklassikerne.
18: P6 Rock.

0: er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Få oss hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet
4: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du, mamma?
5: Ja?
6: Jeg så innmari lei av de brødskivene i matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
5: Jo, det kan jeg vel.
7: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
9: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
8: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
9: Det godt levert. Nei, kopp levert.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Steinsprut.
11: Rispilglass. 0909.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hva skal vi ha til middag?
18: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
18: Nuggets.
17: Litt grann høyre.
18: Nuggets.
17: Nuggets.
18: Nuggets.
17: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: Tilbake
21: til enda flere rockeklassikere.
20: I'm Axel.
21: And I'm Slash.
20: PS6. Rock.

0: P6 Rock.
1: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
2: Donald Trump raste mot Norge da han i natt selv kommenterte tildelingen av Nobels fredspris til menneskerettsadvokaten Avi Pillay. På et valgmøte i New York i natt brukte Trump mye tid på å kritisere tildelingen, mener han og USA skulle fått prisen og at de aldri vil glemme dette.
3: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
2: En mann i 30-årene er pågrepet for trusler med kniv mot en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Mannen ble pågrepet og tatt med til legevakten der han bet en politimann, og politiet melder at de måtte bruke pepperspray for å få kontroll. Over halvparten av nordmenn under 30 år sier de ville stemt Fremskrittspartiet i dag. Hele 53% av de yngste velgerne svarer det i en måling Norfakta har gjort for Klassekampen og Nasjonen. I befolkningen som helhet er FRP's oppslutning på 33,2%. Så Sylvi Listhaugs parti er desidert størst blant dem under 30. Arbeiderpartiet, som er nest største parti i den yngste velgergruppen, har bare 7% oppslutning der. Orkanen Isaias har nå truffet land i Florida. Mer enn en halv million var uten strøm da orkanen traff land, ifølge New York Times. Orkanen kan gi opp til 250 mm regn i enkelte områder, og Florida-guvernøren har erklært unntakstilstand i 25 fylker. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva verdens vanligste, typiske, mest stereotype situasjon på en dugnad?
2: Jeg aner ikke, for jeg har aldri møtt opp på en dugnad.
1: Har du aldri vært på dugnad, Ellen? Skjerp deg.
2: Ok, fortell meg da.
1: Jeg var på dugnad på fjellet nå i helga. Ja. Det er jo en dugnad som jeg gleder meg til, fordi det er litt sånn tegn på at vinteren kommer, og du møter liksom hyttegjengen og vi som pleier å stå på ski sammen og sånn. Yep. Og så er det jo noen oppgaver å løse da. Og da plutselig så befant jeg meg i den mest klassiske og typiske dugnadssituasjonen. Og det er to menn på rundt 50 som står og ser på en tredje mann på rundt 50 som jobber og gjør et eller annet.
2: Oh, ja, okay.
1: To karer med hendene i lomma, ja, og diskuterer hva tredje mann driver med. Mm-hmm. Det var da en som skulle reparere noe på en trapp. Han holdt på med en hammer, og så var vi to stykker som kom slentrende bort til han og begynte å prate med hva han gjorde, og gode tips selvfølgelig til hvordan han skulle gjøre det enda bedre.
2: Naturligvis.
1: Så du skulle ikke prøvd å sette på det litt fra andre siden, eller skulle... Skulle vi hatt en annen spade? Jeg kan gå ned og sjekke om jeg har en spade som du kan bruke, og så står vi og klør oss litt og hendene i lomma og prater, og så må jo han forklare oss hele tiden hva han driver med også, ja, og i stedet for å bare jobbe på. Jeg har ikke tid til å jobbe så mye, fordi han må forklare oss to andre som står og ser på hva han egentlig driver med.
2: Hadde du litt lite oppgave på denne dugnaden, siden du hadde tid til å stå og se på en annen jobbe?
1: Nei, men det er en viktig del av dugnaden, å prate og sosialisere og samarbeide og stille kritiske spørsmål, og være det trekløvere, hvor en jobber og to står ved siden av. Det er liksom klassiske dugnadsarbeidsfordelingen.
2: Jeg hører du gi meg kritikk for å ikke ha vært på dugnad, men det høres ut som du heller ikke deltar så mye når du er på dugnad.
1: Og så hadde det jo gått mye fortere hvis han hadde fått lov til å jobbe alene selvfølgelig, uten alle de vendingene til oss som står og ser på. Det kan

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
8: Nei, er det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
11: Samme det.
10: Det kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover i senga si.
14: Hvor lang er en gitar?
15: Som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. Hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
3: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay. Tilbake.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Side om side er mest sett i NRK TV.
2: Og kjenner at jeg blir litt ekstra godt humør og drar litt på smilebåndene bare av vignetten til Side om side.
1: Absolutt. Det eneste som slår Side om side er Dagsrevyen, OL og fotball-VM i året 2026 til nå. Dette er ganske vilt altså, for NRK har sluppet andre serier, men det er Side om side ferdig innspilt for sånn 3 år siden som fortsatt er mest sett. Og dette betyr at mange ser det igjen og igjen. Og dette opplever også Pernille Sørensen, som nylig var innom hos oss.
3: Og jeg får så mange som kommer og sier, forteller meg hvor mange ganger de har sett hele serien. Så. Mange som kommer bort og sier at de har lært norsk. Altså, i går så kom det bort en fransk mann som sa at han og kona hadde flyttet til Norge og lært seg norsk å se på Side om side.
1: Det er jo veldig...
3: Fordi det er sånn, men jeg skjønner det kjempegodt, det er hverdagssituasjoner, og det er naboskap, og det er sånn muntlig hverdagsnorsk. Jeg tror vel ingen av oss som ble med på det hadde sett for seg at det skulle bli treffe så bredt og så mange over så lang tid da.
1: Ja.
3: Det er jo veldig hyggelig.
1: Og hvis du og Tore Sagen møtes på gata, så tar det vel helt av for alle rundt. Da er de gift.
3: Det skjer jo hist og her at vi går sammen, og da er det går i, ja. Men det er hyggelig da. Jeg er veldig stolt av den serien. Jeg synes det er koselig at folk... har en relasjon til det man lager. Det er ikke så ofte at man får muligheten til det da, det å være med på noe sånt.
2: Men er det noen sjanse for at det blir det noe reunion, blir det noe altså, da, Frode?
3: Det ligger jo alltid, altså jeg tipper at NRK alltid har hatt lyst til å lage en reunion, og alle kunne jo egentlig ha fortsatt sikkert laget flere sesonger, men det ble jo vanskeligere og vanskeligere å få alle skuespillerne til å klare å møtes, fordi man har så mange jobber på hver sin kant.

0: kaffe til bare 39,90 posen.
1: Bra, men siden Joker er den gode naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
0: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du gjøre telgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filter, kok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
1: Det er godt levert, nei, kopp levert.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Alle de andre går på dans etter skolen.
4: Å ja.
3: Jeg vil også begynne på dans.
4: Ok, men da melder jeg deg på i morgen da.
5: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at barna føler seg utenfor fordi de ikke har råd til fritidsaktiviteter. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt igjen høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: Nuggets.
6: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
12: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Helgens høydepunkt, det var da jeg var på kino.
2: Ok.
1: Og før, det er jo sånn på kino at før filmen starter, så er det reklamefilmer som surrer og går på lerretet.
2: Ja.
1: Og der skvatt jeg plutselig til. Ikke fordi det var skummelt eller noe sånt, men det var bare utrolig overraskende det som skjedde.
2: Yes.
1: Og jeg har klart å ta opp lyd også av dette som var før filmen begynte. Så du skal få vite hva dette dreier seg om ganske snart.
2: Det er så spent.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvor går egentlig grensen mellom god oppdragelse av barna sine og hjernevasking?
2: Ok.
1: Jeg har fått litt å tenke på i helgen. Jeg var på kino, eller på en sånn filmframvisning på fjellet, Fri Flyt Filmtour. Ja. Det er en gjeng som drar rundt og viser fram noen av de beste filmskifilmene som er blitt laget det siste året. Og vi rigget oss til kinosalen der, full sal, kjæresten og jeg, og det var popcorn og et lite glass med vin, og var klare for å få litt inspirasjon til vinteren. Og så skvetter vi plutselig i stolene begge to. For på skjermen, så er datteren min. Mia er på skjermen, uten at jeg visste om det. Hun er veldig god, har fått noen sponsorer og sånn, så hun har vært med da og laget noen reklamegreier, så hun dukket plutselig opp i en av de reklamefilmene før selve filmturen begynte.
2: Det er gøy.
1: Men det som var det morsomste var jo det klippet som ble vist, som både var et klipp av henne som voksen når hun står på ski, og et klipp av henne som jeg har tatt opp på video da hun var 7 år gammel.
2: Hæ?
1: Og som de da bruker i denne reklamesammenhengen. Vi er på, og jeg har hentet ut, for jeg har jo originallyden liggende på telefonen min, eller filmen liggende. Og det er da vi står i skiheisen oss to. Jeg filmer med sånn gammeldags videokamera, og hun på 7 år, Mia, snur seg da plutselig mot meg, mens hun står på ski og smiler og sier...
3: Jeg har funnet meningen med livet.
2: Herregud, så søt.
1: Meningen med livet er å stå på ski.
2: Ja.
1: Så jeg ble jo utrolig rørt når det plutselig, jeg har ikke sett det klippet på 15 år, ikke sant? Når det plutselig dukket opp på skjermen. Så tenkte jeg også, hvor hjernevaska er disse stakkars ungene?
2: De barna, ja. De fant meningen med livet som 7-åringer, og det var i skibakken. Ja.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
6: Du visste jo at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
5: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Nå braker tursdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools.no.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
17: Risbilglass 09909.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I dag, ja nå nettopp faktisk, så ble statsbudsjettet lagt fram. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre ting som aldri med I budsjettet. På tredje plass, mat på flyplassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Når jeg skal ut og reise, så sammenligner jeg alltid flypriser lang tid I forveien og blir kjempefornøyd hvis jeg kan spare 200 kroner på en flybillett, ikke sant? Drar til Gardermoen, kjøper et rundstykke og en øl til 500 kroner.
2: Ikke sant, ligger, man må ta med nistepakke.
1: Ligger aldri I budsjettet. På andre plass, utgifter ved gratis prøveperiode. Et eller annet abonnement eller en app som jeg laster ned som gratis første uka og så bruker jeg det ikke og så glemmer jeg å bestille og så ruller det 149 kroner ut av kontoen I månedsvis etterpå og førsteplass på topp tre lista ting som aldri med I budsjettet alle pengene jeg bruker på å få gratis frakt
2: bruker du penger på å få gratis frakt?
1: Gratis frakt hvis du bestiller for over 1000 kroner Og så kjøper jeg et eller annet som koster 700 for eksempel
2: Ja, og så legger du til noe til 300 for å få gratis frakt Altså frakten koster 40 kroner eller noe?
1: Frakten koster 40 kroner, jeg kjøper et eller annet ræl til 300 kroner For å få gratis frakt
2: Gi så mening at du gjør det

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Donald Trump raste mot Norge da han i natt selv kommenterte tildelingen av Nobels fredspris til menneskerettsadvokaten Avi Pillay. På et valgmøte i New York i natt brukte Trump mye tid på å kritisere tildelingen, mener han og USA skulle fått prisen og at de aldri vil glemme dette.
2: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
1: En mann i 30-årene er pågrepet for trusler med kniv mot en jevnaldrende kvinne i Haugesund i natt. Mannen ble pågrepet og tatt med til legevakten der han bet en politimann, og politiet melder at de måtte bruke pepperspray for å få kontroll. Over halvparten av nordmenn under 30 år sier de ville stemt Fremskrittspartiet i dag. Hele 53% av de yngste velgerne svarer det i en måling Norfakta har gjort for Klassekampen og Nasjonen. I befolkningen som helhet er FRP's oppslutning på 33,2%. Så Sylvi Listhaugs parti er desidert størst blant dem under 30. Arbeiderpartiet, som er nest største parti i den yngste velgergruppen, har bare 7% oppslutning der. Orkanen Isaias har nå truffet land i Florida. Mer enn en halv million var uten strøm da orkanen traff land, ifølge New York Times. Orkanen kan gi opp til 250 mm regn i enkelte områder, og Florida-guvernøren har erklært unntakstilstand i 25 fylker. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: DNB skal også si opp masse folk og erstatte dem med AI. Og derfor så har jeg skrevet et brev til DNB. Jeg skulle til å sende det i går, men så kom jeg på at da havner det jo sikkert bare hos en sånn AI-robot.
2: Absolutt.
1: Så det mye bedre å ta det her på radioen, så får vi bare håpe at noen i DNB hører på og at de får det med seg. Kjære DNB, jeg skjønner at bedrifter som sliter i motbakke må spare, og dere hadde jo bare et resultat på størselige 53 milliarder kroner i fjor. Toppsjefen deres tjente heller ikke mer enn 20 millioner. Det harde tider, og suverent at dere nå kan erstatte 400 medarbeidere med AI-roboter. Gratulerer! Jeg heier på dere! Jeg har selv med stor iver bidratt til effektiviseringen i banken deres. Jeg bruker nettbank, betaler regninger selv, legger inn, henter dokumenter og chatter med roboter, så dere slipper å bruke tid og ansatte på meg. Og i tillegg til å spare dere for utgifter, sørger jeg også for gode inntekter. Jeg betaler med glede mine renter, termingebyr, etableringsgebyr og straksbehandlingsgebyr. Særlig imponert jeg over termingebyret, hvor jeg altså betaler gebyr for å få lov til å betale renter. Det genialt. Det var derfor med stor overraskelse jeg nå mottok brev om varslet renteøkning. Jeg vet at det ikke dere som bestemmer styringsrenta, men dere bestemmer jo egne renter og gebyrer. Så i lys av overskudd, min egen innsats, evne til å lønne ledere og ikke minst nye effektiviseringsplanene, regner jeg med at renteøkningen er en god gammeldags skrivefeil. Det er jo noe charmerende med at sånt fortsatt finnes i en verden hvor AI tar over mer og mer. I møte ser et korrigert brev hvor den imponerende effektiviseringsjobben deres faktisk speiles på kontoen min. Hilsen fra Kjetil.
2: Ja, da har du sparket hardt.
1: Håper det funker.

0: fotball og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
5: Samme det.
4: Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt igjen høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: Nuggets.
8: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
10: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
11: Nokian Tires.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
16: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
15: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
16: Det godt levert. Nei, kopp levert.
15: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
17: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Nils, kom og sett deg her litt.
19: Ok.
18: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
19: Nei.
20: Nå vi veldig bekymret.
18: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
19: Hæ?
18: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
19: Nei.
18: Eller...
20: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
18: Ja, men du radikalisert?
20: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
19: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
21: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
22: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
23: Tilbake til de største rockklassikerne.
24: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
25: Hi, this is John Bon Jovi.
26: This is Gene Simmons and I'm in Kiss.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Low battery. Find charging station.
7: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Vi har kjøpt boblebad!
11: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
12: Men han kan vel ingenting om hest?
11: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva gjør sola på natta?
15: Den sover i senga si.
14: Hvor lang er en gitar?
15: Som en lang pinne.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Og nå, rockeklassikere.
18: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
20: This is Bruce Springsteen.
17: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Har tatovert kjærlighetserklæring.
2: Oi.
1: Det er den første og største overskriften i ukas kjendiskviss.
2: Det er en så dårlig idé.
1: Det er,
2: Tenk om det blir slutt. Det blir så ofte slutt da, vet du.
1: Ja.
2: Oh.
1: Det er, du tenker kanskje at det er da en ung influencer, veldig forelsket eller noe sånt, som har gjort dette.
2: Ja.
1: Det er det ikke, det er en norsk kjendis. Men på, jeg tror han er på min alder faktisk.
2: Ja, da er det kanskje en god idé, for da har man kanskje bestemt seg faktisk.
1: Nei, det er ikke sikkert at dette kommer til å vare likevel altså.
2: Ja, okay.
1: Hvem...
2: Ok.
1: Det var nesten litt mørkt. Okay. Hvem dette er, og hva han eller hun har tatovert, det skal du få lov til å gruble på, Ellen. Og så skal jeg avsløre det og gi deg andre oppgaver i kjendiskvissen om noen få minutter.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hvem har tatovert en kjærlighetserklæring, og hva er det han har tatovert? Det er et av de store spørsmålene i ukas kjendiskviss. Er du klar, Ellen?
2: Jeg er klar.
1: Jeg har da funnet noen kjendisoverskrifter, og du skal gjette hvilke kjendiser og hvilke saker det er snakk om. Og her er det altså tatovert kjærlighetserklæring som sier og hører melder.
2: Dette er en fyr du sier er på din alder, Kjetil. Ja. Er det kjærlighetserklæring til en dame eller til barna?
1: Nei, til ingen av delene.
2: Ingen av delingene?
1: Og det var litt dumt at du spurte om...
2: Det er det sikkert til bikkja eller noe sånt.
1: Det er litt dumt at du spurte om det først, for det er liksom hele poenget her.
2: Høres ut som sånn David Eriksen hadde funnet på.
1: Det er helt riktig, det er David Eriksen som har tatt tatovering, og hva har
2: til
1: han tatovert?
2: Til hunden sin, eller?
1: Han tatovert navnene til hunden sin på armen.
2: Han er så glad i bikkja si. Hva er det, den heter? Disco eller noe?
1: En heter Disco, andre heter Ellie, og det står det nå på armen hans. Det er sylskarpt av det at du tar den, Ellen. Neste, forsiden av Se og Hør, tause om militærtjenesten.
2: Tause om militær, det er jo noen kongelige greier.
1: Ja, også helt riktig.
2: Det er noen kongelige greier. men det er jo en stund siden kronprinsesse Ingrid Alexandra var i militæret. Hva med prins Harry borte i UK? Han har noen militærhistorier som var litt sånn weird, rare.
1: Nei, det er ikke noen som har gjort noe gærent, det er noen som ikke har gjort noen ting.
2: Og ja, prins Sverre Magnus.
1: Det er prins Sverre Magnus.
2: Han har ikke vært i militæret.
1: Både faren og bestefaren og søsteren har vært i militæret. Det har han ikke. Hvorfor, det vet vi ikke. For han
2: går
1: på
2: fotoskole i Portugal.
1: Han er jo taus om militærtjenesten, så det får vi ikke noe mer svar på. Siste spørsmål og oppgaven i dag handler om Sofie Elise, som er eller har vært programleder for neste utgave av Love Island, og hun avslører nå en klausul, et punkt i kontrakten hennes. Ja. Hva er det Sofie Elise ifølge kontrakten ikke får lov til når hun spiller inn Love Island?
2: Være naken.
1: Det er ikke det det handler om, nei.
2: Jeg vet ikke. Hva hun ikke får lov til? Ta bilder på sex?
1: Får ikke lov til å forsyne seg av de mannlige deltakerne.
2: Ah,
1: og det står spesifikt i kontrakten hennes at hun må.
2: Det gir mening.
1: Selv om hun aldri har lyst, så må hun bare ligge unna så lenge hun er programleder.
2: Nei.
1: Men to av tre, det er ikke gærent.
2: Det er ikke det dummeste.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt i dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
2: ja, det jeg som
1: og ser. Bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
10: nei,
9: eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helvete?
14: Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
18: Storebrand presenterer et nøkternt.
19: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
19: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
19: Ja.
18: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
20: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
21: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
20: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
21: Det godt levert. Nei, kopp levert.
20: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
22: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
23: Tilbake til rockeklassikere.
24: Hi rockers, this is Billy Idol.
25: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
26: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
27: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, hyggelig at du hører på radio med tre ekte mennesker i studio. Ellen Befring, god morgen.
2: Hei, hei.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo er heller ingen AI-robot. God morgen, Niklas.
3: God morgen. Men det er mange som er redde for at jobben skal bli tatt over av KI.
1: Ja, det har vi diskutert i dag, om AI kommer og tar jobbene våre. Hva sier folk til det?
3: Det er mange som har jobber som de synes er ganske trygge.
2: Ja.
3: Blant annet så snakket vi med Frida Fryd, som ikke er så redd for at KI skal ta over jobben hennes.
4: Jeg driver som murer, så det blir litt vanskelig.
1: Men er det bra å være murer da?
4: Ja.
1: Ikke sant? Nei, men da vet vi hva vi skal drive med hvis det kommer noen roboter å ta jobben vår da.
4: Ja, bare å ringe meg.
1: Snart er vi alle murere.
3: Ja, eller det er noen andre jobber her også. Heidi for eksempel tviler på at KI kan ta over hennes jobb i barnehagen.
2: Ja, det blir vanskelig.
3: Det er vanskelig, da må du ha noen ordentlig gode roboter i så fall.
1: Ja, de robotene vi har sett så langt som driver og løper på stadion og sånn.
3: Og sparker barn, har du sett den roboten som sparker barn?
1: Ikke betrodd roboter å passe på barna mine.
3: Ja, dette var en robot som skulle gjøre noen sånne sparkeøvelser og vise hvor flink den var, men så sto et barn litt for nærme og ble sparket rett ned. Så ikke putte inn i barnehagen, og så har vi Bart som sier at han er yrkessjåfør, og den tror han ikke KI kommer til å ta over med det første.
2: Det skal man ikke være så sikker på, fordi det er selvkjørende biler har de holdt på med lenge. Ja. KI kan begynne å kjøre bilene, og da plutselig så er jobben ute.
3: Men folk føler seg ganske trygge. 75% er uenige. De er ikke redde for at KI skal ta over jobben deres.
2: Men vet du hva? Det var litt deilig å høre. Vet du hva? Kanskje vi er litt nevrotiske. Det er ja. Godt at du som hører på kan hjelpe til å roe oss ned, og så lover vi å bli sittende her så lenge vi kan, i hvert fall.

0: hører God Morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Snøen har kommet til Sør-Norge, og den har kommet relativt lavt. Selv nede i Oslo er det sludd i luften nå, litt lenger opp ved Tryvannstårnet for eksempel, har snøen lagt seg, og det har den også på fjellet i Sør-Norge. Det er meldt om noen trafikkulykker, heldigvis uten alvorlig personskade, men vinterdekk er nødvendig flere steder nå, understreker Meteorologisk institutt. Det er en ekstra utfordrende helg for folk som har planer om å reise med tog. Togstreiken har jo allerede ført til flere hundre innstilte avganger. I dag er også Oslo S stengt for trafikk og vil være det fram til klokken 16 i natt. Bane Nor melder at det skyldes sporarbeid. Donald Trump raste mot Norge da han i natt selv kommenterte tildelingen av Nobels fredspris til menneskerettsadvokaten Navi Pillay. På et valgmøte i New York i natt brukte Trump mye tid på å kritisere tildelingen, mener han og USA skulle fått prisen og at de aldri vil glemme dette.
2: And we will not forget, Norway, that you didn't give this prize to the United States of America is just another sign of how Norway and all these others are ripping off our country.
1: Over halvparten av nordmenn under 30 år sier de ville stemt Fremskrittspartiet i dag. Hele 53% av de yngste velgerne svarer det i en måling Nordfakta har gjort for Klassekampen og Nasjonen. I befolkningen som helhet er FRP's oppslutning på 33,2%. Så Sylvi Listhaugs parti er desidert størst blant dem under 30. Arbeiderpartiet, som er nest største parti i den yngste velgergruppen, har bare 7% oppslutning der. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, hyggelig at du hører på radio I dag også. Som vanlig med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
2: Hallo, hallo.
1: Og ikke minst I dag, Torbjørn Røe Isaksen.
3: Hallo.
1: Velkommen til oss. Aktuell nå med boka Bakmennene, undertitel om at det finnes intelligent liv I maga og hvorfor det burde bekymre oss.
3: Ja.
1: Litt av en titel.
3: Ja, litt av en titel, ja.
1: Og dette har jo Donald Trump allerede svaret på. Vi hørte han senest nå I helgen at han igjen skrøt av hvor høy IQ han
4: Ja. I'm a high IQ person. Unlike some other people I can tell you about. Among the highest IQs anywhere in the world.
1: Han har jo høyest IQ I verden.
3: Ja, det
1: Vi trenger ikke noen bok om dette her sånn.
3: Nei, men på dette, men akkurat dette her, det er så typisk Donald Trump, og det litt til grunn til at han jo litt kul, ikke sant? Altså, mannen jo, det kan jo avsløre at jeg ikke noen fan av Trump, men han jo litt kul, men det har prøvd å liksom skrive en bok om meg egentlig. Nå det 2 år til Donald Trump ute av det hvite hus, han jo over 80. Kommer MAGA-bevegelsen da til å dø? Det jo den bevegelsen som egentlig startet som Donald Trumps gjeng, egentlig.
2: Ja.
3: De kommer til å fortsette, min spådom, rett og slett fordi at bak Donald Trump så står det en rekke sånne ideologiske krigere som klart til å fortsette kampen.
2: Men hvor smart egentlig Donald Trump, du som dyktig I dette her en stund?
3: Han jo en high IQ person, da. Ikke det som ikke det han sier selv? Nei, men man kan si, altså, Donald Trump jo, jeg aner ikke hvor høy IQ Donald Trump har, og det som helt sikkert, det at I 10 år så har jo veldig mange prøvd å avfeie Donald Trump som litt sånn dum, enkel, populistisk, I beste fall forførende, men bare en playboy eiendomsmilliardær fra New York. Men han har jo åpenbart en eller annen sånn politisk briljans ved seg, fordi at han klarer å styre verdens rikeste land samtidig som han later som han ikke politiker. Det krever jo en eller annen omgang I huet da.
2: Jeg lurer på, Torbjørn, du som nå har dykket I dette her på ekte, hvor skremt du nå? Du mer redd nå enn da, før du begynte med boka, eller du liksom mer beroliget fordi du har funnet ut at ja, det ikke så ille alle meningene de har?
3: Nei, men det kommer til å fortsette. Nei, men på en måte så jeg kanskje bekymret på en litt annen måte, fordi at da Donald Trump ble valgt, altså bare tenk på det 10 år siden, ikke sant? Ja, ja. Mange har liksom problemer med å bare fatte det I seg selv, og det å skjønne at Donald Trump var ikke en sånn her hump I veien eller noe som bare dukket opp og så når han borte så fortsetter vi på den fine motorveien mot fremtiden.
2: Han var ikke bare en tv-stjerne som dukket opp som president på en måte.
3: Akkurat det, altså etter at han blir borte går vi tilbake til normalen. Nei, dette en bevegelse som kanskje kommer til å prege USA og vestlig politikk I mange tiår fremover.
2: Åh! Oh.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ri Spillglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Ri Spillglass.
1: 0909. Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover i senga si.
1: Hvor lang en gitar?
2: Som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du! Søte drømmer igjen, min
7: duteklem. Jeg så glad i puta mi.
8: Ja, vel?
7: Ja, for den myk og passehøy, og gir god støtte til hodet.
8: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
7: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
8: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
7: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
9: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Jeg vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Hei, mamma.
11: Hei.
13: Kan Pia spise hos oss etterpå?
11: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
9: Sånn det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
14: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
14: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
14: Jeg rekker det.
15: Oi, du rakk det.
14: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Ja, vi har besøk av Torbjørn Røe Isaksen, aktuell med bok nå, Bakmennene, om det finnes intelligent liv i maga. Men du er jo mest kjent som tidligere politiker. Er du glad for å slippe, eller savner du det litt, særlig når du har lang sommerferie?
2: Jeg er faktisk ikke glad for å slippe. Men akkurat de der, altså Stortinget åpnet jo nå forrige uke i oktober, så akkurat det kan jeg jo savne litt, for da jeg satt på Stortinget, så jeg jobbet hardt, altså, bare så det er sagt, men jeg pleide ofte å ta en litt sånn ekstra ferie i september. Litt sen sommerferie på toppen av den andre. Da hadde jeg ikke barn, nå har jeg tre barn, så nå går det ikke an, for nå må de være på skolen og sånn. Men akkurat den lille sånn ekstra ferien, den har vært fint.
3: Men du, ble det ofte sydentur, eller like før ting skulle åpnes?
2: Ble sydentur også.
3: Ja. Off-season også, billigere.
2: Ikke sant, litt off-season, for da klarer du å være litt etter. Etter hele Europa også, det er helt super.
1: Men når Stortinget åpner nå, ikke sant, åpnet forrige uke, er det ferie frem til det?
2: Nei, det er jo ikke det de fleste. Altså, her er egentlig greia. På Stortinget så er det veldig mange som jobber veldig mye. Jobber mye mer enn 37,5 timer syk og alt mulig sånn. Men det er også mulig å sitte på Stortinget og gjøre veldig lite. Ja. Så hvis du gjør en innsats for å være en dårlig representant, så klarer du fint det også.
1: Hva er det minste du kan slippe unna med, hvis du liksom jobber absolutt minst mulig?
2: Altså, gjennom mine 20 år i politikken, så vil jeg si at det er overraskende lite. Så det er jo, hvis du er en stortingsrepresentant som virkelig egentlig ikke er noe interessert i å gjøre en god jobb, så kan du få rådgiverne dine til å skrive innlegg og sånn, og så kan du møte opp på disse stortingsmøtene, men være mye hjemme, og så kan du blir renominert da.
3: Ja.
2: Men det er ikke de fleste her. Det er ikke det altså.
3: Men det er jo noen, det er godt, jeg synes det, ok, det er litt godt å høre at det er noen undersluntrere her også. At
2: det skal speile folk flest, ikke sant? Det skal speile folk flest. Så det er alltid noen som kommer liksom til slutt og går tidlig. Ja,
3: men det skaper jo samhold på Stortinget og irriterer seg over de samme, ikke sant? Å herregud, han, der møter han igjen og sitter bak der og spiller Pokémon Go, ikke sant? Det er jo litt deilig.
2: Det til og med går rundt i stortingssalen og spiller Pokémon Go.
1: Du må ha en fortsatt nylig dag, Torbjørn Røe Isaksen. Takk for at du snakket om oss.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play. Biltema, biltema,
1: biltema. Hva driver du på med?
0: Biltema Jumping Jacks.
1: Ah.
0: Jeg sa ikke du vi skulle holde varmen med biltema?
1: Jo, jo. Jeg sa vel det. Ja. Bare fortsett.
0: Takk. Kanskje. Biltema,
2: Ja, hold deg varm i vinter. Varmeovner, opptenningsbriketter, ovnsvifte eller varme pledd finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Stått på litt da,
4: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Station identification from Trey Cool of Green Day.
13: P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Har du sett på manken? Skriver Se og Hør i dag. Mm-hmm. Et fiffig ordspill. Hårreisende forvandling. Ja, ja. Og det er da prins Harry som har skjedd et eller annet med hodet hans, med håret hans.
2: Altså, det må være så kjipt når du har for mindre og mindre hår på hodet, og så skal hele verden legge merke til det i det du på en måte tar noen valg.
1: Det er jo noe med det, når vi, det hender jo at vi menn blir litt tynnere på toppen, og da du, liksom, du ser deg i speil om morgenen, ser at her er det blitt tynnere, og så vet du at bare du går ut av døra, så er det fotografer som ligger rundt, ja, og som kommer til å ta bilder av deg fra alle, ja, vinkler, og du kommer til å ha dokumentert liksom hårtapet minutt for minutt.
2: Og ikke minst skrive frekke, frekke overskrifter.
1: Men hva er det som har skjedd med prins Harry? Det skal vi snart finne ut av. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva har skjedd med Prince Harry? Det er spørsmålet mange stiller seg nå. Han har jo blitt avbildet, mye hele livet.
2: Absolutt.
1: Og etter hvert nå med mindre og mindre hår på hodet. Han har også snakket om at han blir tynnere og tynnere i toppen.
2: Ja, han er ikke alene i den britiske kongefamilien i å bli tynn i toppen. Altså. Det er ikke sånn at kong Charles eller kronprins, prinsen av Wales har noe mer hår på hodet.
1: Men nå dukket det plutselig opp et nytt bilde av prins Harry, hvor han har masse hår på hodet.
2: Hva?
1: Hva i all verden er det som har skjedd?
2: Har du vært i Tyrkia? Er det noen hårtransplantasjon her?
1: Med Turkish Airlines?
2: Ja.
1: Hvor det sitter, de er jo herlige, de bildene hvor det sitter menn med bandasje på flyet på vei hjem fra Tyrkia.
2: Det var jo alltid høydepunktet med å dra til Istanbul, det er jo å ta flyet hjem og se på alle med bandasje på huet.
1: Men jeg tror kanskje ikke han, jeg tror ikke han har vært i Tyrkia.
2: Okay.
1: Det spekuleres i om han kan bruke et sånt pulver som var Harald Rønneberg som brukte i sin tid.
2: Okay.
1: En sånn slags farget pulver som du kan gni opp i håret, og så ser det ut som om det er hår, selv om det bare er noen sånn pulvergreier.
2: Ja, altså, du farger på, det er jo som å sminke hodebunnen din.
1: Gjerne.
2: Jeg synes at vi skal normalisere det. Altså, det er jo helt greit å sminke hodebunnen, sånn som at jenter bruker sminke på ansiktet, og gutter som vil, så kan man jo liksom putte litt sminke i huet.
1: En som er kjipt med det er at det altså, nå snakker jeg ikke erfaring, ja, men jeg har hørt at det faller av, så det ser litt sånn flasset ut på skjorta.
2: Tror du ikke at det er utviklet siden Harald Rønneberg brukte på 2000-tallet? At det funker bedre i drag. Tror du prins Harry gikk rundt med flass på skuldrene på en måte, for han har brukt sminke i hodebunnen?
1: Jeg vet ikke, det er ikke noe svar på hva som har skjedd her, så det er egentlig bare opp til våre spekulasjoner da.
2: Ok, hvis du hadde hatt muligheten, Kjetil, hadde du brukt sminke på hodebunnen hvis du kunne, og ingen hadde liksom skjønt at det hadde skjedd noe nytt?
1: Hvis jeg hadde trengt det, mener du?
2: Ja, ok da.
1: Nei, jeg hadde ikke gjort det, og så synes jeg at vi skal her hylle de som viser fram sin blanke skalle med stolthet.
2: Ja, kanskje Harry burde tatt alt, er det
1: Prince
2: det du mener?
1: Prins William, Aksel Lund Svindal, Bruce Willis, vår produsent Niklas von Schindlo, som bærer skallen sin med stolthet, det er bedre enn å helle på et pulver for å kamuflere det.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.

0: er så glad I puta med.
1: Ja vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
3: 0909. Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
12: Mamma?
13: Ja?
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
17: This is James from Metallica.
18: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette P6 Rock.

0: sex-rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Snøen har kommet til Sør-Norge, og den har kommet relativt lavt. Selv nede i Oslo er det sludd i luften nå. Litt lenger opp ved Tryvannstårnet for eksempel har snøen lagt seg, og det har den også på fjellet i Sør-Norge. Det er meldt om noen trafikkulykker, heldigvis uten alvorlig personskade, men vinterdekk er nødvendig flere steder nå, understreker Meteorologisk institutt. I Ukraina er minst 7 personer drept og flere skadd i et nytt russisk angrep mot byen Zaporizjzja i dag. Ifølge guvernøren i byen skal 3 av de døde være barn. Det har vært flere omfattende russiske angrep med flere drepte i Ukraina hele den siste uken. Dødsdømte Krista Pike, som overlevde 2 henrettelsesforsøk med giftsprøyte i USA, er på bedringens vei, det opplyser advokatene hennes i dag. De melder om en bemerkelsesverdig rask bedring fysisk, der hun nå kan spise igjen og også gå selv med støtte. 50-åringen er imidlertid psykisk dårlig og traumatisert etter det som har hendt, sier advokatene. Pike er den eneste som har overlevd en henrettelse med gift i USA. Det er en ekstra utfordrende helg for folk som har planer om å reise med tog. Togstreiken har jo allerede ført til flere 100 innstilte avganger, og i dag er også Oslo S stengt for trafikk, vil være det fram til klokken 4 i natt. Bane NOR melder at det skyldes sporarbeid. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: kveld og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
6: Nei.
5: Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd I dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
0: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du, mamma?
13: Ja?
12: Jeg så innmari lei av de brødskivene I matpakka. Kan ikke du kjøpe meg noen yoghurter og sånn?
13: Jo, det kan jeg vel.
14: Sånn det ikke for alle. Noen familier har så dårlig råd at de sliter med å gi barna matpakke. Vips til Frelsesarméen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
15: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
16: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid. Lave priser.
17: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
18: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League. Kun på TV2 Play.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
0: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
21: This is Agnes Young from AC/DC.
22: This is Bruce Springsteen.
23: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
24: Dette P6 Rock.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle.
1: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
4: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
5: 0909. Oda bare klemmer inn at
6: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Low battery. Find charging station.
12: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mamma?
13: Ja?
9: Hvordan ser musikk ut?
13: Det mest rødt.
9: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
9: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Søte drømmer igjen.
16: Jeg så glad I puta mi.
17: Ja, vel?
16: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
17: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
16: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
17: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
16: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
18: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
19: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
20: Ja, men vi får kjøpt det der også.
19: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
20: Nei, men toget kommer jo nå.
19: Jeg rekker det.
20: Oi, du rakk det.
19: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
21: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
22: P6 Rock.
23: Alle de største rockeklassikerne.
21: Europe.
24: Metallica.
21: Bon Jovi.
25: Man så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
22: P6 Rock.

0: P6 Rock. Alle VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Nå braker turdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
5: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå er vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko.
13: Nei. Eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men er du radikalisert?
14: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
15: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
17: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
0: Til de største rockklassikerne.
10: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: Hi, this is Robert Plant.
0: Hi, this is Stevie Nicks.
1: PSX Rock.

0: Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er 6 nå, klokken 12. Du får en nyhetsoversikt. Rekordstor økning i drivstoffprisene her hjemme har ført til rekordmye tanking ved svenske bensinstasjoner. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå i dag viser at drivstoffprisene gikk opp med 27% i september. Det merker Jasmin Olsson på Circle K i Strømstad. De har hatt en tredobling av kundemassen.
3: Ja, men det har vært fullkomlig kaos.
4: Jeg tycker bare det er et skoj å se.
3: Klager ikke.
2: I Ukraina er minst 7 personer drept og flere skadd i et nytt russisk angrepp mot byen Zaporizjzja i dag. Ifølge guvernøren i byen skal 3 av de døde være barn. Det har vært flere omfattende russiske angrepp med flere drepte i Ukraina hele den siste uken. Dødsdømte Krista Pike, som overlevde 2 henrettelsesforsøk med giftsprøyte i USA, er på bedringens vei, det opplyser advokatene hennes i dag. De melder om en bemerkelsesverdig rask bedring fysisk, der hun nå kan spise igjen og også gå selv med støtte. 50-åringen er imidlertid psykisk dårlig og traumatisert etter det som har hendt, sier advokatene. Pike er den eneste som har overlevd en henrettelse med gift i USA. Snøen har kommet til Sør-Norge, og den har kommet relativt lavt. Selv nede i Oslo er det sludd i luften nå. Litt lenger opp ved Tryvannstårnet for eksempel har snøen lagt seg, og det har den også på fjellet i Sør-Norge. Det er meldt om noen trafikkulykker, heldigvis uten alvorlig personskade, men vinterdekk er nødvendig flere steder nå, understreker Meteorologisk institutt. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
0: Med Silje Stang.
2: Håper du har en fin lørdags ettermiddag. Hvis du slår følge litt nå, så får du klassikere fra blant andre Iron Maiden, Queen, og først tar vi litt Sissy Cowboys.

0: Paul McCartney her slapp tidligere i uken en utvidet versjon av sitt siste studioalbum The Boys of Dungeon Lane. Er 18 låter totalt, det betyr at det fire låter som lagt til albumet. Blant annet så det en ny versjon av denne Home to Us, som da den første duetten han har med Ringo Starr. Jeg kom altså ut digitalt tidligere i uken, men ute som dobbel vinyl, hvis du heller vil ha det, 9. desember.
1: Prinsen. En kjapp beskjed fra Prinsens her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
2: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsens?
1: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette nok det beste for alle.
12: Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
15: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
17: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
16: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
17: Det godt levert. Nei, kopp levert.
16: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: Tilbake til de største rockklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
7: Hi, this is John Bon Jovi.
5: This is Gene Simmons.
2: Hi,

0: 10. i 10. 10. oktober i dag. Hva har skjedd på denne dagen i rocken? Vi hører med Espen Hoff.
1: We interrupt this program for a special news bulletin. Dagen. A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
2: Vi starter dagen i rock på denne datoen i 1978 når Joe Perry og Steven Taylor fra Aerosmith blir skadet etter at en forvirret fyr kaster en M80-bombe på scenen. En M80-bombe går også under betegnelsen for kirsebærbombe. Steven Taylor får et rift i øyet, og Joe Perry får revet av en arterie i armen. Noe som resulterer at de begge må hastes til legevakta. Etter hvert så bestemmer Aerosmith seg for å holde konsertene på hold, men de skal returnere tilbake igjen til Philadelphia. Og antageligvis så er det vel ikke så veldig mange som er glad i Aerosmith i Philadelphia, for et år senere så blir Steven Taylor nok en gang skadet på den samme scenen i Philadelphia. Fem sanger inn i et utsolgt show, så er det noen som kaster en ølflaske fra balkongen. Den treffer Steven Taylor midt i panna, og som igjen gjør at de må avbryte konserten. Og etter det så fortsatte Aerosmith sin turnévirksomhet, men på alle konsertene de hadde etter 25. november i 1978, ja, da hadde de et 3 meter høyt sikkerhetsgjerde som var plassert foran publikum og over medlemmene av Aerosmith. Det er det jeg kaller rock.

Rock fortsetter og lander på denne datoen i 1980 når Led Zeppelins trommeslager John Bones og Bonham blir stedt til hvile under en privat begravelse som fant sted i Worcestershire I England. Blant de sørgende var Bonhams bandkamerater pluss Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra, Denny Lane fra The Moody Blues Wing og Roy Wood også fra Electric Light Orchestra. Bonham, som ansett for å være blant de største trommeslagerne gjennom tidene, ble bare 32 år gammel når han døde.

denne datoen I 1992 når R.E.M. får sitt andre britiske nummer 1 album og det med plata Automatic for the People. Her har vi singler som Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon og The Sidewinder Sleeps Tonight. Og med det så ønsker vi deg en fortsatt rockefin dag videre.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
3: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
4: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når tulsdagene kommer til et sted nær deg på tulsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Toolsdager.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
9: En nuggets.
10: Litt annet høyre.
9: En nuggets.
10: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre?
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
15: nei,
14: eller...
16: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
17: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva gjør sola på natta?
19: Den sover i senga si.
18: Hvor lang en gitar?
19: Den, som en lang pinne.
18: Hva skal vi ha til middag?
20: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
21: Hello. De største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.
30: Hi.

0: Sheryl Crow her slapp ny plate I går, hennes 12. studioalbum faktisk, Pick You Up heter plata. Nå snart på P6 blir en nyhetsoversikt. Etter det skal vi blant annet på kino se to premierer. Det handler om Facebook og De Lillos I dag.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
6: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
10: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
11: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
12: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
13: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
14: Til enda flere rockeklassikere.
15: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
16: Dette P6 Rock.

0: 96 Rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokken ett, og vi får en nyhetsoversikt.
3: Partene i togstreiken sitter nå sammen i forhandlinger for å prøve å finne en løsning, det får TV 2 bekreftet. Norsk Lokomotivførerforbund opplyste i går at de ville legge fram et nytt forslag, og hvis det ikke godtas, kan det bli en ny opptrapping av streiken blant lokførerne i Vy over helgen. I alt 72 lokførere er i streik, flere hundre togavganger er kansellert nå i helgen. Rekordstor økning i drivstoffprisene her hjemme har ført til rekordmye tanking ved svenske bensinstasjoner. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå i dag viser at drivstoffprisene gikk opp med 27% i september. Det merker Jasmin Olsson på Circle K i Strømstad. De har hatt en tredobling av kundemassen.
4: Ja, men det har vært fullkomlig kaos.
5: Jeg tycker bare det er et skoj å se.
4: Klager ikke.
3: Dødsdømte Krista Pike, som overlevde to henrettelsesforsøk med giftsprøyte i USA, er på bedringens vei, det opplyser advokatene hennes i dag. De melder om en bemerkelsesverdig rask bedring fysisk, der hun nå kan spise igjen og også gå selv med støtte. 50-åringen er imidlertid psykisk dårlig og traumatisert etter det som har hendt, sier advokatene. Pike er den eneste som har overlevd en henrettelse med gift i USA. Det er så store mengder varer fra Asia, særlig Kina, som importeres til Norge nå, at tollerne ikke lenger har kontroll, det advarer Tollerforbundet. I utgangspunktet skal alt som importeres til Norge risikovurderes, da disse varene ofte inneholder farlige og forbudte stoffer, men det har til tider blitt umulig, opplyser forbundet til Aftenposten. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Pink Floyd på P6. Håper du har en fin lørdags ettermiddag. Vurderer du en tur på kino i helgen? Da kan vår filmanmelder kanskje være til hjelp. Det handler om unge voksne i filmen Suser av gårde, og hvis du tenker De Lillo, så tenker du helt riktig. Er det ikke så, filmanmelder Reinar Ørvik?
1: Jo, det er faktisk sånn. Filmen følger en gjeng med 20-åringer, altså folk sent i 20-årene i Oslo, og de problemene de står oppi. Skal man velge familie, skal man velge å rokke på videre, eller ja, hva er det egentlig man vil da, går veldig fint inn i de problemstillingene der, og det er jo ikke helt sånn direkte en-til-en til tekstuniverset til De Lillos, men det er det litt allikevel da. Finnes det en kvinne, ikke sant? Er det noen der, der ute? Hvordan er det bare å suse av gårde? Det er ikke sånn at folk går fulle gjennom i grålysningen gjennom bygde allerede. Vi er ikke der i en-til-en, men vi er liksom litt i samme univers, da, samme litt sånn undrende Oslo-univers.
2: Jeg er 29 år gammel. Det er ikke sånn livet bare at det kom masse morsomme ting på en snor. Vi er et bryllup fordi folk etablerer seg og folk får barn.
3: Hva er det med saken?
2: At det er kjedelig, vet ikke.
3: Det er det jeg vil, da.
1: Suser av gårde er altså ikke fullservice til De Lillos fans, men det brukes ganske fiffig i små, hva skal man si, nesten pauser til ettertanke i filmen, som for øvrig er ganske god, altså særlig fordi det unge ensemblet spiller så flott. Det er så tett, man husker virkelig da, på godt og på vondt hvordan det er å være 29 og forvirret, og der er ikke De Lillos så gærent da, til å lydlegge akkurat det. Suser av gårde er en debutfilm, og ikke med de mest etablerte skuespillerne heller, og det er så deilig å se at det liksom vokser og gror litt, at man ikke må lage film med kjente regi- eller skuespillernavn. Så kan man heller trøste seg med at det er et kjent bandnavn da, som hjelper filmen litt i gang. Men kanskje det er det som skal til da, for å få

0: få fram disse unge, veldig, veldig fine talentene.
1: Ja, hva blir ternekastet ditt?
0: Nei, det her er lovende, det er sjanglete og litt skranglete her og der, sånn skal det være i en debutfilm, men det er ganske så charmerende. Suser av gårde for ternekast 4 av meg.
2: Så har jeg nå lastet ned Tinder, Gøy, Hinge og Philips. Som ikke, nå heter det normativt på en måte, men du er jo en helt.

0: filmen suser av gårde fikk terningkast 4 av vår filmanmelder Einar Aarvik. Vi skal snart til en film til, og da skal vi inn I Facebook-verden, og der det mørkt.
1: Det blir mørkt, og heldigvis så det gravejournalister da, som vår vei inn I Facebooks dystre verden, og det foregår på sånn tradisjonelt filmgravevis, du vet, sånn overtidsmat, og at man går I korridorer og snakker sammen, og en sånn gjeng.
0: Og alle presidenters menn jo min, en av mine favoritter.
1: Ja, ja, du kan legge til Few Good Men her også, med Jack Nicholson, ikke sant? Og at man en sånn idealistisk gjeng da, som sammen jobber overtid for å ta rotta på en sånn fæl grisk slemming helt på toppen.
0: Mer om litt.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
7: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
6: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
8: Nils, kom og sett deg her litt.
9: Ok.
8: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
9: Nei.
10: Nå vi veldig bekymret.
8: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
9: Hæ?
8: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko,
9: Nei.
8: Eller...
10: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
8: Ja, men du radikalisert?
10: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
9: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
11: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
12: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
13: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
15: Bra, men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
14: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
15: Det godt levert. Nei, kopp levert.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
21: Og nå, rockeklassikere.
22: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
23: Hi, this is Chris from Nirvana.
24: This is Bruce Springsteen.
20: P6 Rock.

0: Vi skal til Facebook og filmen The Social Reckoning, som jo er en oppfølger til The Social Network, filmanmelder Einar Rørvik. Dette er fremdeles sann historie.
1: Ja, det er det. Altså, Social Network fra 2010 da, var jo basert på hvordan den unge og litt sprø med Zuckerberg da, bygde opp dette nettverket, selskapet sitt, spilt av den litt sånn charmerende keitete Jesse Eisenberg. I oppfølgeren nå da, Social Reckoning, så er Facebook blitt en maktfaktor på linje med de største landene liksom, i verden. Og det er en varslingssak som sier at altså måten selskapet er bygd opp på da, gjør at folk trekkes mot ekstremisme, og det fører til mobbing. Det er menneskesmuglere som kan bruke dette her. Det er spiseforstyrrelser. Alt sammen vet Facebook om, allikevel så skrur de bare disse algoritmene til fordi de vil tjene penger. Da. De vil heller få 64% av brukerne inn i den ekstremistgruppen enn å miste 1% i inntjening. Og det er denne varslingssaken her som vi følger på ganske tradisjonelt filmvis.
2: You can't use my name and this is all off the record.
3: What would you like to talk about?
2: I ran classifiers on political groups where 30% of content hits multiple risk factors.
3: Hang on, I don't understand what you're saying.
2: Aren't you a tech reporter?
3: Ish.
2: Ish.
1: Originalen da, Social Network, den hadde jo David Fincher som regissør. Denne gangen er det manusforfatter Aaron Sorkin som har tatt over regispakene, og han mangler nesten all den finessen og den moroa som David Fincher tok med inn. I stedet for så sitter vi igjen med en sånn supertradisjonell etterforskning, sånn gravejournalisthistorie. Du vet sånn hvor folk sier, oi, se på dette, og viser frem skjermen sin, og så spiser de sånn overtidsmat fra sånne høye beholdere, og så er det sånn gruppesnakk, og så snakker de i korridorer. Alt sammen har man sett før, det er ganske klisjéfullt, og så er det ikke like morsomt da, som for eksempel den, når du ser Jack Nicholson sier sånn, you can't handle the truth, samme manusforfatter, det har det ikke like gøy med det, og så er vel heller ikke avsløringene da, som ok, Facebook skaper ekkokamre og kan radikalisere folk, dette vet vi litt grann fra før, så filmen har noen åpenbare problemer, men det er velspilt, og så er det ikke så verst underholdende heller.
0: Hvor ender terningen da?
1: Nei, det er gøy å se det på grunn av skuespillerne. Michael Madison er kjempebra, Jeffrey Allen White er god, Jeffrey Strong er ganske herlig, som sånn James Bond-skurk, Zuckerberg. Så det er gøy nok da, men det holder ikke til mer dessverre enn en sterk treer på terningen fra meg til The Social Reckoning.
4: People can post what they want. We're not the ref. We're the public square.
5: Are you crazy? You're like a crossing guard standing in front of a school, but you're not doing anything with your arms. So the cars are just plowing down the children.

0: Sitter du og venter på DumDum Boys for å vinne billetter, så kan det hende det lønner seg å følge med om litt på P6.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum. Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
2: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
2: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
8: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
1: Og et innbrudd I dag.
8: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok. Vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Tick,

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: P6 Rock de største rockeklassikerne.
7: Hi, this is Mick Jagger.
8: This is Chris from Nirvana.
9: Hi, this is Brian May from Queen.
10: This is Chris Cornell.
11: Hi, Rob, this is The

skal dele ut billetter til Dum Dum Boys 40-årsjubileumskonsert i Oslo Spektrum 7. november med reise og opphold. Hver gang du hører Dum Dum Boys, så går du inn i lyden av radioappen inn på P6 for å registrere deg. Det kan du gjøre hele neste uke. Jo flere ganger du gjør det, jo større sjanse har du jo for å vinne.

0: snart en nyhetsoversikt på P6. Etter det er det Espen Hoff som følger deg videre denne ettermiddagen. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følge og håper du får en fortsatt strålende helg.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
11: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
12: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: Tilbake til de største rockeklassikerne.
19: With the Red Hot Chili Peppers. Yeah, that's right.
20: P6.

0: rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyhetene. Klokka, den to.
3: Partene i togstreiken sitter nå sammen i forhandlinger for å prøve å finne en løsning, det får TV 2 bekreftet. Norsk Lokomotivførerforbund opplyste i går at de ville legge fram et nytt forslag, og hvis det ikke godtas, kan det bli en ny opptrapping av streiken blant lokførerne i Vy over helgen. I alt 72 lokførere i streik, flere hundre togavganger kansellert nå i helgen. Deler av Ukrainas hovedstad Kyiv skal være uten strøm etter et russisk angrep i dag. Noe mer om omfanget av angrep og skader ikke opplyst foreløpig, men det meldes om kraftige smell nå i ettermiddag. Det har vært omfattende russiske angrep mot Ukraina med flere drepte hele denne uken. Rekordstor økning i drivstoffprisene her hjemme har ført til rekordmye tanking ved svenske bensinstasjoner. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå i dag viser at drivstoffprisene gikk opp med 27% i september. Det merker Jasmin Olsson på Circle K i Strømstad. De har hatt en tredobling av kundemassen.
4: Ja, men det har vært fullkomlig kaos.
5: Jeg tycker bare det er et skoj å se.
4: Klager ikke.
3: Det er så store mengder varer fra Asia, særlig Kina, som importeres i Norge nå, at tollerne ikke lenger har kontroll, det advarer Tollerforbundet. I utgangspunktet skal alt som importeres i Norge risikovurderes, da disse varene ofte inneholder farlige og forbudte stoffer, men det har til tider blitt umulig, opplyser forbundet til Aftenposten. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette
1: P6
2: Rock. Riktig god lørdag ettermiddag med rockeklassikere fra Aerosmith, Foreigner og Led Zeppelin. Og så kan det jo hende at jeg får dyttet frem en og annen Dum Dum Boys låt da. Og du vet hva du gjør når du får Dum Dum Boys på P6 denne uka neste uke. Da det rett inn i lyden av radioappen og registrerer at du har hørt Dum Dum Boys. Da du nemlig med i trekningen om billetter

0: ferdig en knalllåt denne lørdagen 10. oktober på P6 og vet dere at dere får de aller største rockklassikerne og ikke glem da hvis du hører Døm Døm Boys bli spilt på P6 når som helst på døgnet I løpet av denne uka og neste uke inn I lyden av radioappen og registrer at du hører Døm Døm da du med I trekningen av to billetter til konserten I Oslo Spektrum 7. november Det blir ikke Døm Døm med det første men det blir Europe på P6 rett etter dette
1: Oda bare klemmer inn at
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas
4: Nei, det jo bare Daniel, hva I helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe
9: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også
8: Nei, ikke frile kaffe på 40% Det har de bare på Coop Rix Jeg får ta med
9: Nei, men toget kommer jo nå
8: Jeg rekker det
9: Oi, du rekker det
8: Ja, Coop Rix, vet du Fort gjort
10: Low battery Find charging station
11: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Princess. En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
13: Du visste du at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Princess?
12: Hæ, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da. Hæ.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt grann høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
16: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
17: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva gjør sola på natta?
19: Den sover I senga si.
18: Hvor lang en gitar?
19: Som en lang pinne.
18: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
2: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
8: Til rockeklassikere.
3: Hi rockers, this is Billy Idol.
0: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
15: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
16: P6 Rock.

P6 med musikk nå fra en kar som lovet oss et nytt album før utgangen av 2026. Nylig ble han intervjuet, jeg husker ikke hvor det var, men da ble han spurt om, ja, er et soloalbum ditt ferdig? Og så sa han det at, ja, jeg ferdig med et album, men så hadde jeg så mye bra materiale at jeg begynte på et nyttet. Ja, det et soloalbum det også, eller det et album med The E Street Band? Da sa Bruce Springsteen enkelt og greit. Dere får vite det før utgangen av 2027, så alt bare en overraskelse.

0: Det er jo en av kanskje tidenes beste sanger. Hvis du får den litt på avstand, og hvis du får den for mange ganger, så blir den bare kjedelig. Det hadde jeg en periode der jeg hørte på Stairway to Heaven ganske mye. Det tok mange år før jeg begynte å like den igjen, men jeg har jo skjønt effekten av hvor stor rockeklassiker det egentlig er. Det samme gjelder jo for både Pink Floyd og Bon Jovi, som du hører på P6 Rock rett etter dette.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Risbilglass.
2: Venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
4: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tulsdager.no.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, BA-sand, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser i den posen her, og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
14: Ai, ai, ai, ai. Og...
16: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
14: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
17: Fjordland, godt å bare få den servert.
18: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Neil Young.
20: This is Richie Sambora.
21: This is Steven Tyler from Aerosmith.
22: This is Ever Harry of Blondie.
23: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
24: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
25: Dette P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock, det den aller beste rockkanalen.
2: P6 har det beste å levere av musikk.
3: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
1: P6 står alltid på fordi det trengs.

aller største rockklassikerne hører du på P6 lørdag ettermiddag. Litt forkjøla I dag også, men det mye bedre enn det det har vært tidligere I uka, så det bare hyggelig at vi klarer oss å se lys I enden av tunnelen. Og for alle som har prøvd å få tak I billetter til en av Døm Døm Boys utsolgte 40-årsjubileumskonserter, ja, da det lys I enden av tunnelen, for ja, det kommer dessverre ikke noen Døm Døm Boys I løpet av denne timen, men hør på P6 hele tiden, for når den kommer, altså en av sangene til Døm Døm Boys, så det rett inn I lyden av radioappen og registrerer at du har hørt den. Og dette kan du gjøre så mange ganger du vil denne uka, og neste uke, og jo flere ganger du gjør det, jo større vinningssjanse har du for å få ta med deg hvem du vil til Oslo Spektrum 7. november for å se Døm Døm Boys. Pink Floyd, Money!

0: verdensdagen for psykisk helse, og I den anledning så hylles Syd Barrett I Cambridge I dag. I hjembyen hans der han grunnla Pink Floyd. Så hvis du har en Learjet, et privatfly I nærheten, hvis du kan dra ut armen din sånn som Haaland eller Ødegård gjør, og bare få det til flyet, så stikk til Cambridge nå, så kan du få med deg både konserter og kunstutstillinger til ære for Syd Barrett. Snart klokka blitt tre, før det blir det Oasis på P6 etter dette.
1: Klokken fire I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Mamma,
3: ja?
2: Hvordan ser musikk ut?
3: Det mest rødt.
2: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
3: Nei, den somner da.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
6: Nei.
5: Eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men du radikalisert?
7: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det jo enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Søte drømmer igjen, en puteklem.
14: Jeg så glad I puta mi.
15: Ja, vel?
14: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
15: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
14: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
15: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
14: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
19: Jeg har jo stått på litt da, men...
18: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
9: Ja, takk.
18: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
7: Tilbake til de største rockeklassikerne.
12: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Paul McCartney.
12: Dette P6 Rock.

0: hverdagsrock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nå får vi P6-nyhetene. Klokka, den tre.
3: Dieselavtalen som Donald Trump har inngått med Vladimir Putin går i motsatt retning av det som kreves for å svekke Russlands krigsmaskin, det mener utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier Norge og flere allierte land tvert imot vil øke det økonomiske presset mot Russland, og at det er det som må til for at russerne skal bli mindre interessert i å krige og mer interessert i å forhandle. En mann i 50-årene er siktet etter at et prosjektil gikk gjennom en glassdør i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Politiet tror det var et jaktskudd som traff sofaen i stua i huset. Inne i boligen befant det seg tre barn og to voksne, men ingen av dem ble heldigvis truffet. Sebastian Yttervik er valgt i ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Det skjedde på partiets ekstraordinære landsmøte. Yttervik var i utgangspunktet motkandidat, og Lars Barstad Løvold ble valgt til leder på det ordinære landsmøtet i vår. Løvold trakk seg imidlertid etter at TV 2 avslørte en varslingssak mot ham for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem. Løvold avviser anklagene. Og Cristiano Ronaldo er midlertidig suspendert, melder portugisiske medier. De skriver at disiplinærutvalget i det portugisiske fotballforbundet har innledet en hastesak mot Ronaldo etter at han forlot det portugisiske landslagets samling. Det skjedde i tiden mellom kampene mot Norge og Danmark i Nations League. Nå skal det undersøkes om 41-åringens oppførsel kan gi grunnlag for disiplinære reaksjoner. Det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
0: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock
0: med Espen Hoff.
2: Riktig god lørdag. Musikk i vente fra Spin Doctors. Jeg har Nazareth og Neil Young. Og kanskje kommer Dum Dum Boys i løpet av timen. Den som venter, den får høre.

aller største rockklassikerne på P6. Espen og Fete, hyggelig at du har på radioen denne lørdagen. Og så det jo for noen avslutningen av høstferien. Noen hadde høstferie I uka som ligger bak oss. Nå det vel, ja det neste ved jula nå da. Så nå kan vi jo senke skuldra og glede oss over en vanlig hverdag I ganske lang tid fremover.

0: fredag I God morgen med Ellen og Kjetil så har du muligheten til å vinne 3000 kroner I brennheite spørsmål. I uka vi I ferd med avrundet så var Svein Kristian en av deltakerne og snitt med han. Det skal du få høre om ikke lenge. For det, Neil Young på P6 heter dette.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
5: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
7: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
8: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen klosene her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
12: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivmaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
19: Low battery. Find charging station.
20: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Steinsprut og ruteskift.
22: Spillplass 09090.
23: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: C6 Rock med de aller største rockklassikerne. Hver fredag så har du muligheten til å sikre deg 3000 kroner I brennheite spørsmål. Vi går tilbake I uka og skal høre hva Svein Christian fra Harstad fikk av spørsmål fra Ellen og Kjetil I brennheite spørsmål.
1: Hvem kranglet du med sist?
2: Min kone.
1: Om hva?
2: Nei, om Dokkhallen I Harstad.
3: Hva var det du sa at du kranglet med kona om igjen?
2: Nei, jeg sa ikke at du kranglet, jeg har diskutert det. Om Dokkhallen I Harstad, det skal kanskje bygges en ny sånn Dokkhall. Ja.
0: Og det jo gjerne sånn at vi menn, vi får jo alltid med oss ting. Men hvis konene våre ikke har fått det med seg, så det som regel aldri sant. Og da det gjerne også duket for litt heftig diskusjon. Flere brennheite spørsmål mandag morgen hvis du har lyst til å være med og kjempe om 3000 kroner og svare på flest spørsmål om deg selv I løpet av et minutt, så går du inn I appen Lyden av Radio og melder deg på, eller bare gå inn på nettet lyden av radio.no. Nå, en tur til Afrika sammen med Toto.

0: P6 Rock med de aller største rockeklassikerne. De herjer hitlistene I mange, mange tiår. De gjør det faktisk av og til den dag I dag, og nå blir det nytt museum for gruppa. Det vel det første museumet som satt I stand da, av selskapet deres I London. Det snart duket for Beatles Penny Lane på P6. Og du, hvis du hører Dum Dum Boys på P6 og har lyst til å oppleve dem I Oslo Spektrum 7. November, da må du gå inn I lyden av radioappen og registrere deg hver gang du hører Dum Dum Boys på P6.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Nils, kom og sett deg her litt.
5: Ok.
4: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
5: Nei.
6: Nå vi veldig bekymret.
4: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
5: Hæ?
4: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
5: Nei. Eller...
6: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
4: Ja, men du radikalisert?
6: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
5: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
7: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
8: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
9: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
10: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
9: Ai, ai, ai, ai. Og...
11: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
9: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
12: Fjordland, godt å bare få den servert.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpt det der også.
15: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
15: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
15: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Jeg så glad I puta mi.
1: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, det puteeksperten?
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
4: This is Angus Young from AC/DC.
5: This is Bruce Springsteen.
6: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
7: The

0: spiller bare de største rockeklassikerne.
1: Dette er P6 Rock.
2: Bruce Springsteen,
3: AC/DC,
4: Dem Dem Boys,
5: Guns N' Roses,
6: Metallica.
7: P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
1: P6 Rock.

0: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydde. Flasken vokser i den klosen her. Og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt, litt igjen høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: N-U-G-G-E-T-S.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
9: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
13: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
14: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
15: Nokian Tires.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
18: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
17: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
18: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
17: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
16: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
19: Talkmore.
20: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
21: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
22: This is Joe Perry from Aerosmith.
23: Hey people, this is Paul Stanley from Kiss.
24: Dette P6 Rock.

vi over I neste P6-time, for da skal vi ha litt fokus på de viktigste hendelsene fra denne datoen I rockens historie. Det kunne gått skikkelig ille med Aerosmith på denne dagen I 1977. Snart altså P6-nyheter, men frem til da så blir det et litt gjenhør av denne gode klassikeren fra Johnny Cash.

0: way.
1: Nå har appen vår blitt ny.
2: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Nå klokka fire. Det blir P6-nyheter nå.
4: En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom en glassdør i et bolighus på Tanem i Trondheim i dag tidlig. Politiet tror det var et jaktskudd som traff sofaen i stua i huset. Inne i boligen befant det seg tre barn og to voksne, men ingen av dem ble heldigvis truffet. Dieselavtalen som Donald Trump har inngått med Vladimir Putin går i motsatt retning av det som kreves for å svekke Russlands krigsmaskin, det mener utenriksminister Espen Barth Eide. Han sier Norge og flere allierte land tvert imot vil øke det økonomiske presset mot Russland, og at det er det som må til for at russerne skal bli mindre interessert i å krige og mer interessert i å forhandle. Sebastian Yttervik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom. Det skjedde på partiets ekstraordinære landsmøte. Yttervik var i utgangspunktet motkandidat, og Lars Barstad Løvold ble valgt til leder på det ordinære landsmøtet i vår. Løvold trakk seg imidlertid etter at TV 2 avslørte en varslingssak mot ham for uønsket seksuell oppmerksomhet og skjenking av et mindreårig medlem. Løvold avviser anklagene. Og Cristiano Ronaldo er midlertidig suspendert, melder portugisiske medier. De skriver at disiplinærutvalget i det portugisiske fotballforbundet har innledet en hastesak mot Ronaldo etter at han forlot det portugisiske landslagets samling. Det skjedde i tiden mellom kampene mot Norge og Danmark i Nations League. Nå skal det undersøkes om 41-åringens oppførsel kan gi grunnlag for disiplinære reaksjoner. Og det var en nyhetsoversikt som du fikk av Merete Vikre.
2: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6 Rock.
2: Med Espen Hoff.
3: Hva sier du til en ordentlig nydelig perle av Thin Lizzy? Det blir litt norsk rock fra Stage Dolls. Og Bryan Adams som er i gang med sin andre etappe av Roll With The Punches Tour om ikke all for mange dagene. Men aller først, The Clash.

Straks blir det en kar som om bare noen uker drar I gang etappe 2 av Roll with the Punches Tour, besøker Danmark I 2027. Det snart klart for Bryan Adams og Heaven, og etter det, de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock, og husk det at det var på denne dagen I 77, og det kunne gått skikkelig ille med Aerosmith.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover I senga si.
2: Hvor lang en gitar?
3: Den som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
6: Tires. Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
7: Stått på litt, da.
6: Men litt skryt I kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Samme det. Det kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig, da?
9: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
10: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
16: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
16: Og...
17: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
18: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
9: Tilbake til de største rockerklassikerne.
14: As the station identification from Trey Cool of Green Day.
9: P6 Rock.

0: riktig god lørdag med de aller største rockklassikerne på P6 Rock. Green Day, God Riddance om bare noen få strakser. Aller først, så skal vi få med oss noen av de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen.
1: A rock music festival that drew hundreds of thousands of young people to a dairy farm in White Lake, New York over the weekend came to an end today.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I 1977. Det året da Aerosmith var et av verdens aller største rockband, og de var på turné. Under en konsert I Philadelphia så skjer noe som kunne ha fått katastrofale følger. En publikummer kaster en kraftig kinaputt, en såkalt cherry bomb, opp på scenen. Denne eksplosjonen går av bare meter fra Steven Tyler og Joe Perry. Tyler får skader på hornhinnen I øyet, mens Perry får en arterie I armen skadet og begynner å blø kraftig. Konserten må avbrytes, og sjokket enormt blant både bandet og publikum. Denne hendelsen fører da til at Aerosmith skjerper sikkerheten kraftig, og vil da på resten av turnéen opptre med ekstra beskyttelse mellom seg og publikum. Når vi I dag tenker på Aerosmith som et av tidenes største liveband, det lett å glemme hvor nær de faktisk var å få karrieren sin alvorlig ødelagt av en eneste eksplosjon på denne datoen I 1977 I Philadelphia.

rock fortsetter og lander på denne datoen I 1980 når Led Zeppelins trommeslager John Bones og Bonham blir stedt til hvile under en privat begravelse som fant sted I Worcestershire I England. Blant de sørgende var Bonhams bandkammerater pluss Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra, Denny Lane fra The Moody Blues Wing og Roy Wood også fra Electric Light Orchestra. Bonham, som ansett for å være blant de største trommeslagerne gjennom tidene, ble bare 32 år gammel når han

rock'n'roll-dagen rock på denne datoen i 1992 når R.E.M. får sitt andre britiske nummer 1-album og det med plata Automatic for the People. Her har vi singler som Drive, Everybody Hurts, Man on the Moon og The Sidewinder Sleeps Tonight. Og med det så ønsker vi deg en fortsatt rockefin dag videre.

0: P6 er radiokanalen som kan sende de som har lyst til det til Oslo Spektrum 7. november for å oppleve Døm Døm Boys. Når du hører Døm Døm Boys bli spilt uansett hvilken sang på P6 I løpet av denne uka neste uke, rett inn I lyden av radioappen og registrerer at du hører, jo flere ganger du gjør det, jo større vinningssjanse har du for å vinne billetter. Om ikke lenge, albumaktuelle YouTube.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
10: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
9: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
10: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
9: Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
10: Ok, ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
12: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
14: Nei, det skjønner
13: jeg. Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
14: Hæ?
13: Stod på Dagbladet, faktisk.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Prisbilkass 09909.
19: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
20: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodeglimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
21: Alle de største rockeklassikerne.
22: Hi, this is John Bon Jovi.
23: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
24: Hi, this is Lenny Kravitz.
25: Hi, this is Eric Clapton.
26: Hi, this is Robert Plant.
27: This is Jimmy Page.
28: My name is Bono.
29: We're called U2.

mye spekulasjoner nå, og vi i P6 har selvfølgelig også tatt opp tråden rundt spekulasjonene. Nylig så hadde de sin aller siste konsert på en 2,5 års lang etappe, Powered Up Tour fra AC/DC. Men tidlig, forrige uke var vel, så står Brian Johnson på scenen, og så sier han «This is goodbye. We have to say thank you and goodbye now. Please». Og det han sier da, det som gjør at du får frysninger, det «Please remind your children about us». Er det slutt? Er det helt ferdig nå? Er det aldri noe mer turné med AC/DC? Ja, uansett så er det bare å bøye seg i støv og si tusen takk for mange deilige tiår med ordentlig rytme, pulserende

0: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
0: Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett. Med Fjordland Byggrett på Farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Søte drømmer igjen.
2: Jeg er så glad i puta mi.
6: Ja, vel?
2: Ja, for den er myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
6: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
2: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
6: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
2: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
6: Oi, du rekker det.
7: Ja, kopriks, vet du. Fort gjort.
11: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
12: Hei, hei.
11: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret. Men du har kanskje funnet din indre styrke?
12: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
11: Ah, beinhard uke med andre ord.
12: Yes.
11: Dagens hjelpelit presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det,
13: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Tilbake til de beste rockklassikerne.
17: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
18: This is Alice Cooper.
19: Essex Rock.

Kanskje det kommer ikke bare ett nytt album fra Bruce Springsteen før utgangen av dette året. Det kan til og med ende opp med to, skal vi tro, de kildene som har annonsert at han I ferd med å avrunde, eller I hvert fall avslutte et andre album I studio I disse dager. Nå skal jeg avrunde, nå skal jeg hjem og få ordnet litt med stemmen, og så håper jeg du får en nydelig lørdag videre med alle de store rockklassikerne på P6 Rock.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Dieselavtalen som Donald Trump nå har inngått med Vladimir Putin går i motsatt retning av det som kreves for å svekke Russlands krigsmaskin. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Han sier til Aftenposten at Norge og flere allierte land tvert imot vil øke det økonomiske presset mot Russland, og at det er det som må til for at russerne skal bli mindre interessert i å krige og mer interessert i forhandlinger. Natur og Ungdom avslutter nå aksjonen ved Fødefjorden. Det er på tide å snakke med sjefen til miljøministeren, statsminister Jonas Gahr Støre. Han må ta ansvar for denne enorme skandalen som regjeringen har satt seg selv i, det sier Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom i en pressemelding i dag. Mannen i 30-årene som ble pågrepet etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Våland i Stavanger på torsdag, er nå varetektsfengslet for 2 uker. Den dødsdømte Christer Pike, som overlevde 2 henrettelsesforsøk med giftsprøyte i Tennessee i USA, har blitt bemerkelsesverdig mye bedre, det sier advokatene hennes i dag. Julebrus og marsipan er allerede på plass i butikkene, men dette skaper ikke julestemning hos kundene. Hele 42% av nordmenn ønsker forbud mot så tidlig jul i butikkene, det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for Dagbladet.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: P6 Rock. Vinn reise, opphold og billetter til Dum Dum Boys i Oslo Spektrum.
2: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
1: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
2: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
3: Steinsprut.
4: Rispilglass.
5: 0909.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Uff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Nils, kom og sett deg her litt.
10: Ok.
9: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
10: Nei.
11: Nå vi veldig bekymret.
9: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
10: Hæ?
9: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
10: Nei.
9: Eller...
11: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
9: Ja, men du radikalisert?
11: Det stash I denne boksen? Ja eller nei?
10: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
12: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med hurtigruten.
14: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidars jubileumsfest nærmer seg slutten. Så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd I dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
22: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt. Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
23: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp og verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
24: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
25: P6 Rock de største rockeklassikerne.
26: Hi, this is Mick Jagger.
27: This is Chris from Nirvana.
28: Hi, this is Brian May from Queen.
29: This is Chris Cornell.
30: Hi, Rockers. This is

0: Savner du radio i stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos,
1: hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
14: Jeg har jo stått på litt da, men...
13: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
15: Ja, takk.
13: Var det så vanskelig da?
16: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: Søte drømmer igjen.
18: Jeg er så glad i puta med.
19: Ja, vel?
18: Ja, for den er myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
19: Oi, oi, oi, er det puteeksperten?
18: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
19: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
18: Og nå er det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Hvordan ser musikk ut?
21: Det er mest rødt.
20: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
21: Nei, den somner da.
20: Hva skal vi ha til middag?
22: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
23: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
24: Vi er de største rockeklassikerne.
25: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
26: Guns N' Roses,
27: Bon Jovi.
26: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
27: Det gir god stemning.
23: Dette er alle de største rockeklassikerne.
24: P6 Rock.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
6: ja. Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Hei, det Line! Til ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Venter tidenes Champions League-sesong med Bodø-Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegård og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
13: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
14: Nokian Tires.
15: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
19: Hi, this is Chris from Nirvana.
20: PS6 Rock.

0: største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
0: P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Den dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke ble forsøkt henrettet i Tennessee i USA, er skrevet ut fra sykehuset. Hun sendes nå tilbake til fengselet, melder advokaten hennes. 50 år gamle Pike ble dømt til døden for drap på en medelev i 1995, og fengselsdirektøren trakk seg nå denne uken fra stillingen sin etter henrettelsesforsøket som ble mislykket. Mannen som er siktet for drapsforsøk i namsfogdens lokaler i Oslo i går, samtykker nå til varetektsfengsling, det sier mannens forsvarer Marius Didriksson til NRK. Mannen i 30-årene som ble pågrepet etter at en kvinne i 20-årene ble funnet død på Våland i Stavanger på torsdag, er nå varetektsfengslet for 2 uker. Julebrus og marsipan er allerede på plass i butikkene, men dette skaper ikke julestemning hos kundene. Hele 42% av nordmenn ønsker forbud mot så tidlig jul i butikkene, det viser en undersøkelse som Norstat har gjort for Dagbladet. Natur og Ungdom avslutter nå aksjonen ved Førdefjorden. Det er på tide å snakke med sjefen til miljøministeren, statsminister Jonas Gahr Støre. Han må ta ansvar for denne enorme skandalen som regjeringen har satt seg selv i, det sier Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom i en pressemelding i dag.
1: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
5: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
6: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
7: Ja.
6: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare de samme gode prisene året rundt.
7: Jeg vet ikke.
6: Svaret er Biltema.
8: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema, hvorfor betale mer? Biltema,
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Så vanlig med utslett.
12: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
13: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
14: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
16: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan.norge.no.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
19: Vi spiller bare største rockeklassikerne.
20: Hi, this is Neil Young.
21: This is Richie Sambora.
22: This is Steven Tyler from Aerosmith.
23: This is Ever Harriet Blondie.
24: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
25: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
26: Dette Perfekt Rock.

0: Ut og jogge? Ta med mobilen, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
4: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensaen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
8: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
9: P6 Rock.
10: Er alle de største rockeklassikerne.
8: Europe.
11: Metallica.
8: Bon Jovi.
12: Man har så mange kule sager at det er litt spikken av hva. Hvor skal man begynne, liksom?
9: P6 Rock.

0: Ja.
1: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
0: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
8: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
9: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
6: Au!
9: Ofte. Du, Egon eller?
10: Egon.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
6: Det skjer deg, hva har du gjort?
5: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
6: Bra jobba!
5: Ok, jeg fikk litt hjelp.
6: Ok, here we go.
5: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
7: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
10: Tilbake til de beste rockklassikerne.
11: Hi, this is Brian Adams.
12: This is Angus Young and
13: Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette er ESX Rock.

0: opphold og billetter til Dum Dum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med Dum Dum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer

0: deg trygt frem. Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Hei, mitt navn Kjetil André Aamodt. Jeg var så heldig å få lov å delta både i verdenscup, OL og VM. Og det er takket være alle de ildsjelene som både har bygd anleggene jeg har kjørt i, som har vært trenerne mine og lederne mine på landslag, krets og i klubben. Og mamma og pappa. Alle ildsjeler, tusen takk.
2: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva heter det stedet borte i veien her igjen? Der de har sånn fugeskum og lister og nye vinduer. Og de hjelper deg med tips til hvordan man kan reparere ting og sånn.
4: Det heter Byggtorget. Hvorfor spør du om det?
3: Nei, ingen grunn. Jeg stikker bare på Byggtorget en tur, ja.
5: Ja, best å skynde deg til Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Kom innom for god kunnskap og en god pris.
6: Bygg, bygg, Byggtorget.
5: Vi snekkes.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Nå jeg syk igjen, ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
4: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
6: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

0: lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Har vi noe mat?
4: Ja, vi har noen rester.
3: Egon, eller?
4: Egon.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, BHS-en, alt har smeltet.
1: Og en brann i dag.
4: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Ok, følg med, det er spørsmål 3.
6: Ja.
5: Jeg er ute etter navnet her på en landstekkende butikkjede som ikke har poengprogrammer eller så og så mange prosenter i begrensede perioder. Bare okay. De samme gode prisene året rundt.
4: Jeg vet ikke.
5: Svaret er Biltema!
7: Det stemmer. Hos Biltema har vi ingen lokketilbud eller sofistikerte poengsystemer. Kun god kvalitet til uslåelige priser. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
9: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett er en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: P6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
6: Raga Rockers,
5: AC/DC,
6: Rolling Stones,
7: Dumb Dumb Boys, Norges kuleste band.
8: Dette er P6 Rock.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Spiser du frokost?
6: Nei.
5: Det burde du.
6: Hvorfor det?
5: Fordi hvis du spiser frokost, så kan det bremse aldringen.
6: Sær?
5: Ja, ja, sær. Det står i Dagbladet faktisk.
7: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt den karrieren som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Vossmo, jeg trekker frem Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
1: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
5: Det liksom noe med seriene, for at den svenske serien den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
6: Ja, det visste jeg ikke.
5: Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
7: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
8: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
9: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
10: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
9: PSX Rock.
11: I'm a real wild one.
12: Wild one.
11: Wild one.
12: Wild one.

0: Dette er P6 Rock.
1: P6 Rock.
0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Vi
1: spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: Har vi noe mat?
1: Ja, vi har noen rester.
0: Egon, eller?
1: Egon.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
5: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revner! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
11: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
13: De største rockklassikerne.
14: Hi, this is John Bon Jovi.
15: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
16: Hi, this is Lenny Kravitz.
17: Hi, this is Eric Clapton.
18: Hi, this is Robert Plant.
19: This is Jimmy Page.
20: My name is Bono.
21: We're called U2.
22: Dette Pjæsiks rock.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.

0: Det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore.
8: Tenk deg at fryseren hjemme full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
11: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
12: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
13: B6 Rock alle de største rockeklassikerne.
14: Rolling Stones.
15: Pink Floyd.
16: Raga Rockers.
17: AC/DC.
18: Europe.
19: Dette B6 Rock.
8: B6 Rock. Det aller beste rockekanalen.
2: Helt sjukt bra.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Har vi noe mat?
3: Ja, vi har noen rester.
2: Egon, eller?
3: Egon.
4: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkmann, VVS-en, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian sleeping and living.
8: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
9: Bestemor, det kan du ikke si.
8: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren.
10: Det har vi aldri sagt.
8: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
9: Bestemor, det der kan igjen. Du ikke.
11: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på Ice.net.
12: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
13: Hæ?
12: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
13: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
12: Ja, den så jeg ikke.
13: Nei.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
16: Tires. Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
17: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
18: Tilbake
19: til de største rockeklassikerne.
20: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
21: This is Bruce Springsteen.
22: Dette er P6.

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: større blir din vinnersjanse.
1: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: En kjapp beskjed fra Princess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
3: Du visste at du kan levere inn gamle dundyner og dunputter til resirkulering hos Princess?
2: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
8: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam. Ennå.
9: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
10: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
11: Nei! Silja!
12: Ja?
11: Hva heter det stedet igjen der du kan få materialer til å bygge ny pergola? Royalimpregnerte stolper, spiler og syrefaste skruer og sånn, og kanskje noen gode råd til hvordan du feller trær tryggest mulig.
12: Tenker du på Byggtorget?
11: Ja, stemme. Ta turen til Byggtorget.
13: Ja, vi kan hjelpe deg på Byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
14: Vi snekkes.
15: Husk, handle nett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hva gjør sola på natta?
17: Den sover i senga si.
16: Hvor lang en gitar?
17: Den, som en lang pinne.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving Emotion.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: P6 Rock de største rockklassikerne.
21: Hi, this is Mick Jagger.
22: This is Chris from Nirvana.
23: Hi, this is Brian May from Queen.
24: This is Chris Cornell.
25: Hi, rockers.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
7: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias legger gulv, og det blir så...
2: Au!
1: Ofta. Du. Egon, eller?
3: Egon.
4: Nå det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.
6: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
7: Nokian Tires.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Dette P6 Rock.
11: P6 Rock, det den aller beste rockekanalen.
12: P6 har det beste å levere av musikk.
13: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
11: P6 står alltid på fordi det trengs.

0: Oda bare klemmer inn at
1: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Husk, handlen er tilsen Handelens Miljøfond.
3: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
9: Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore.
11: Hei, Helle.
12: Hei.
11: Du trykket fest på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
12: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
11: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
12: Det stemmer.
11: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
13: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt blant apparatet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
0: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: Tilbake til de største rockeklassikerne.
21: This is James from Metallica.
22: P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
1: Tires. Du, hvor den stoppekranen?
2: Vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja, ja, nå! Ja.
3: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gull, og det blir så... Ofte. Du... Egon, eller?
3: Egon.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
3: Jeg tenker nei.
5: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
6: Meka.
7: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Nils, kom og sett deg her litt.
12: Ok.
11: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
12: Nei.
13: Nå er vi veldig bekymret.
11: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
12: Hæ?
11: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
12: nei,
11: eller...
13: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
11: Ja, men er du radikalisert?
13: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
12: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
8: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
14: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
16: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Neil Young.
18: This is Richie Sambora.
19: This is Steven Tyler from Aerosmith.
20: This is Ever Harriet Blondie.
21: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
22: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
23: Dette Perfekt Rock.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har jo radio i lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
3: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ok? Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Oda bare klemmer inn at
11: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
1: de. Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Hva gjør sola på natta?
3: Den sover i senga si.
2: Hvor lang er en gitar?
3: Den, som en lang pinne.
2: Hva skal vi ha til middag?
4: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Dette er P6 Rock.
7: Bruce Springsteen.
8: AC/DC.
9: Dem Dem Boys.
10: Guns N' Roses.
11: Metallica.
12: P6. P6 står alltid på, for det er bare en del av livet, liksom.
6: P6

0: Nils, kom og sett deg her litt.
1: Ok.
0: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
1: Nei.
2: Nå er vi veldig bekymret.
0: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
1: Hæ?
0: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko
1: Nei.
2: Eller... Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
0: Ja, men er du radikalisert?
2: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
1: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
3: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
4: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Har vi noe mat?
1: Ja, vi har noen rester.
7: Egon, eller?
1: Egon.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
2: Tires. Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Velkommen til verdens kuleste lekeplass!
4: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Musa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
5: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
6: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Brian May from Queen.
8: This is David Coverdale from Whitesnake.
9: The 6

0: rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

mixtures bridge. Propellers, flaps set.

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen, posene her! Og så må du ta...
2: Dette

0: At vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
6: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
5: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
6: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
5: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
4: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Mamma?
8: Ja?
7: Hvordan ser musikk ut?
8: Det er mest rødt.
7: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
8: Nei, den somner da.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
11: Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
12: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
1: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
13: P6 Rock spiller bare de største rockeklassene.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop.

0: det ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter,
1: de. Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøk.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
2: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Ofta. Du... Egon, eller?
3: Egon.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Dette
6: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
7: Det er den aller beste rockekanalen.
8: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
9: P6 står alltid på.

0: Husk, handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
6: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
7: Velkommen til Fortum, du snakker med Frida.
8: Heisan, du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
9: Hva er det egentlig best å lade bil?
8: Ja, du, når kommer strømregningen?
9: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
7: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
6: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Mamma?
11: Ja?
10: Hvordan ser musikk ut?
11: Det er mest rødt.
10: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
11: Nei, den sovner da.
10: Hva skal vi ha til middag?
6: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
12: Nils, kom og sett deg her litt.
13: Ok.
12: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
13: Nei.
14: Nå er vi veldig bekymret.
12: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
13: Hæ?
12: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
13: nei,
12: eller...
14: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
12: Ja, men er du radikalisert?
14: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
13: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
15: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
17: Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.
20: Tilbake
21: til de største rockeklassikerne.
22: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: P6 Rock. P6 Rock.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Vi spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er P6

0: opphold og billetter til DumDum Boys I Oslo Spektrum.
1: Alt du må gjøre å høre på P6 Rock og ha lyden av radioappen klar.
0: Hver gang vi spiller en låt med DumDum Boys, melder du fra I appen.
1: Og jo flere låter du melder inn, jo større blir din vinnersjanse.
0: Last ned lyden av radioappen, så du klar til å vinne.
2: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
3: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Har vi noe mat?
7: Ja, vi har noen rester.
6: Egon, eller?
7: Egon.
8: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd I dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
12: vet ikke. Thomas vet.
7: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
12: Nå?
7: Ja,
12: ja,
7: nå!
12: Ja.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
15: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Mamma,
1: ja?
0: Hvordan ser musikk ut?
1: Det er mest rødt.
0: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
1: Nei, den somner da.
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Kjærlighet er å lytte til hverandre, også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.

0: er så glad I puta med.
1: Ja, vel?
0: Ja, for den myk og passehøy og gir god støtte til hodet.
1: Oi, oi, oi, jeg puteeksperten.
0: Nei, men jeg kjøpte den på Prinsess.
1: Ja, for de kan jo alt om puter og dun.
0: Og nå det 50% rabatt på dunputer hos Prinsess.
2: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. IFS bedriftsforsikringer hjelper mye.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
6: Jeg legger på, jeg. Ok? Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god natts søvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
13: Til de største rockeklassikerne.
14: Hei, det Blok Schenke.
15: And this is Klaus Meiner of the Scorpions.
16: Dette P6 Rock.

0: sex rock.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
4: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Nå er det Tools-dager. Hos Tools får du mer enn bare gode priser på produkter fra kjente merkevarer. Her møter du eksperter som kjenner faget, forstår jobben du skal gjøre, og hjelper deg å finne utstyret som passer. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så...
3: Au!
2: Ofta. Du. Egon, eller?
3: Egon.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Spillplass 0909.
8: P6 Rock er de største rockeklassikerne.
9: Hi, this is Mick Jagger.
10: This is Chris from Nirvana.
11: Hi, this is Brian May from Queen.
12: This is Chris Cornell.
13: Hi, rockers. This is Billy Idol.
14: Dette er P6 Rock.

0: I certainly was in the right.
1: Husker du å åpne garasjedøren?
2: Ja.
3: Yes. Du, hva heter det stedet der de har sånn elektrisk portåpner og garasjeport av stål?
1: Du tenker på byggtorget?
3: Ja, byggtorget. Jeg tror jeg kjører bort dit nå, jeg.
4: Eller la bilen stå og få varen levert fra byggtorget. Ditt lokale byggvarehus som du helt sikkert allerede kjenner godt. Ta kontakt for god kunnskap og en god pris.
5: Bygg, bygg, byggtorget.
4: Vi snekkes.
6: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det er passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore. Mamma?
13: Ja?
12: Hvordan ser musikk ut?
13: Det er mest rødt.
12: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
13: Nei, den sovner da.
12: Hva skal vi ha til middag?
14: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
15: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
16: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
17: Hva er det egentlig best å lade bil?
16: Ja, du, når kommer strømregningen?
17: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
15: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
18: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
20: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
21: Dutton, family legacy is never about land. It's about always having a fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Hallo, mammas telefon?
23: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
23: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
24: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
25: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
26: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
27: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
28: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
29: Det